0: darma tezi yina. Ma zingwa ne. Na darje, pyo chas. Nga lakwa sabrai langi de, zem zoro mintwa. Kwa zo tuyo lde yin bre, yang na darma di dre re.
1: Nye de na, kwa zo chizo rin lo zubrun la, leke pyo ga yong bre.
0: Che zang, nye de na ere mi la, xie guay kye mintu, kwa zo ye shugwe sube da kwe shang si.
1: Re re re.
0: Chukye odong lo.
1: Let's.
2: 두 분! 두 경호동!

0: Nye le Sun Xiaowei si ngishtun. Dine ya Sun Yihang si ngishtun. Zhu Li, kiraan zui bingya rang le chabiya mang duwa.
1: Jo, nye na ge cho. Nye ngune kan ke si mu jung.
0: Dine ni yak shui shi. Da su su gibja dea zhabu yin. Le ga sim xia rin zui yin. San ni rang su su nim to tsuk chung chi. Chab shung da chame gyung chebe a.
1: Gyung chebe yin. Nye nindar rish chaji chi che deg yu.
0: Xia wei tari rang nim to yung mar da. Mo rang leg du. Su su da to chi.
1: Nye ngara e.
0: Kari. Yung mar be. Yame nye sobo shi keda chi rang da to chi chukwa.
1: Mo mo.
0: Zhuli, darangka nga nyokzhu sun yung mar da. Shimudu shang lep gui zhi qiagi sepukur mep chaba.
1: Nye xin su.
0: Kasa nye zhang la, ga nye mang zhik siya gie zhe di semla xiabia.
1: Nga nye kafe dunga qinbi yin. Tanto jo rangge chen ke toga ching yin le zang gada qie di xia. Chiyue ge tando nga tamchi do ga da ga da kalasa ga zhoshigi.
0: Kan zhe qie ni mi ji da zhe wa chanpo xiong ya da. Xinpo ma lo ba, qianpo yu ba. Wo di zhu li rang jun dang shi. Rang lo di ba gui to ni rang qi zho chi le lo ma de bi rang ge xing shi. Jun dang di ya wo chi pi jie shi, nian rang qiong dang si ma shi.
1: Jo, nye ngune go tsui mu sung. Jo rangge ye nye kar si go re.
0: Rangge go tsui go si. Rangge nye dun la go ma tsui ga tong to chi go ma si.
1: Wei, Sun Xiaowei. Nye rang kaba gyabgo samde yu. Kintzu nang se gu shoge gu lo gye xia. Su xing shi yu duge.
2: Rang ge har xie ba. Yi han ge su xing nye xia e.
3: Me bu ke zhis. Rang zhung bui su xing shi yu xia. Mi zu xie ya la. Rang gyab zi xie bu sige.
2: Tari yi han. Ka zi ju yu men xin du du.
3: Su xing ge tanda shu jo xie mi du. Ke zi ngu ne su yi han chum jo xie bi na. Me gyun chung mu xie ni. Chum da ma xie gong la su yi han. Gang nya qik zi. Sun Yihang!
2: Nye xin su.
4: Acha, gyurung tu mu zhu tam qi da.
3: Sun Yihang, di gu wai min xin gui yue, dian bie da jin yi tam zhu ma zhi.
4: Nye ha shi kiyo. Acha, rang chen zhuang.
2: Tu zhu kwa le du, tong du xin la zhi.
4: Nye a xa rang ka zha xin lin bi, dian xin gyab si gribe. Nga lo zhu la zha la zong kwa yu men na,